0: a polako i prvi pljuski godine. S godinom će se pojaviti i živ vjetar iz sjeverozapada. Temperatura će pasti na 18 do 13 stupnjev. Zutra četvrtak će biti nestalno i hladnije, od jutra će doprevladavati oblaki i privremeno će curiti, najveć do podne. Od podne će biti sve dužih, suhih fazov, ali i pri ovi će se sunce kumaj kazati. Puhat će umjeren vjetar iz sjeverozapada i bit će hladnije nego dosle s temperaturom dana med 15. i 20. stupnji. Prik zutra petak će privremeno svititi sunce, prolazit će do ali i u oblaki, pred svim od podne se ne moru isključiti pojedini pljuski godine. Puhat će slab vjetar iz jugoistoka uz temperaturu dana med 18. i 23. stupnji. Ovo je bio Hrvatski žurnal s Marijanom Palatin. Lipa hvala na slušanju i ugodan večer još. S Bogom!
1: Širom barom.
2: Bivši mesar Vili Bejdingar danas ne voli biti u svojem vrtu u Longitulu.
3: Ovu palmu sam se dopremil kad smo bili s Gorana Serca Jačit pa Hrvatskom. Kad je bil boj, bila gonc mala sam se oba plastik vrit u srani ili da mene glubo, a što se ne smisam što.
2: Ja, Petra Marija Živković, vas pozdravljam pri ovoj emisiji Dobar večer. Čuti morate danas ada prinos o strasti bivšega mesara Vilija Bejdingara. Nadalje ću vam predstaviti novu jačku grupe Ditur, kaj je jur dvi decenije uspješna, a kdo je zvanarjadno veliki Hugo, to ću vam kašnje uvaditi. O velikom srcu će do sada jačiti Jule.

hrvatski bend Titur će svečevati u oktobru u Zagrebu velikim koncertom 20 lat postojanja. To nije jedina točka programa, ar će du povodom toga predstaviti novi album Sve je okej. Na ovom su snimili 11 jačak, kja se polak frontmena grupe Nenada Borguda na bavu izazovi današnjega vremena predjelao da je i vlašće doživljaje i emocije. U jački umjetne glave, ku su kod prvu objavili, tematiziraju na primjer umjetnu inteligenciju. Sve jačke se moru pravo da dostati na streaming platforma, negdje tur je nazvistio da će du pri koncertu 2. oktobra u Zagrebu prodavati i vinilna izdanja albuma, tim se priključuju trendu arkani opet sve već ljudi držati pravi album u ruka. Čujte sada Ditur s jačkom, umjetne glave.

popodne izložbu ikonov iz zapadne Ugarske. Predstavit tjedu i alate i pravila ikonopisanja. Izložba se more pogledati do konca ljeta. U Hrvatskom centru u Bijeću će zutra u 8. navečer biti prezentacija hrvatskoga prevoda knjige Boje Hrvatske Morave uz popratnu izložbu 100 ljet starih fotografijov moravskih Hrvatov u farba. Muzički okvir će dat Kolo Slavuj. Pri danu užitka u Bortanskom vrtu u Varošu, ki je pjetak od 11. do podne do 9. noći, će nastupiti tamburaški ansambl dvojezične gimnazije Borta od 1:30 do 2 od podne. Pjetak u 7. navečer počinje u Hrvatskom centru u Bijeću predavanje o zdravlju mozga i mentalnom zdravlju koje organiziraju žene STEM Bijeć. Pri regionalnom sajmu pred Crikvom u Filežu ovu subotu će imati Umic for Kids vedjezični štand, bit će i djelaonica za tancanje i nastup tamburaške grupe Stara Dub. Početak je u 9. jutro. Subotu u 9. jutro će početi četvrto pišačenje užitka u prirodnom parku Rozalija Kogelbrik. Kod staroga kupališća u Pengartu tjedu u 10. do podne igrati sjoska limena glazba i tamburica Pengart. Dvojezična biblioteka Mjenovo poziva subotu u 5. na konac ljeta čitanja. U Farskom Škadnju u Treštofu je subotu vernisaža pod geslom Panonski susreti sa slikami, muzikom i štanjem. Početak je u 6. navečer. U vikend je Hrvatsko sodište u Lovrijeti koje će početi subotu molitvom Oče našev u 6. navečer. Po maši u 7. s biskupom Egidijem Živkovićem je opod cvićami. Nedilju će jutarnju mašu u 8. služiti pater Štefan Vukić, a onu u 10. Branko Kuanfend, jačit će klapadi čaki. Završit će sodište u Lovrijeti s večernjom u 2 od podne. Za dan klime u Vulkaproderstofu će do nedilju od 11. do podne do 10. navečer zapri dolnju glavnu cestu. U 15:30 će do igrati Poljanci, bit će i trka za akciju Črljeni nosi. U Kugi u Velikom Borištofu gostuje nedilju u 3 od podne kazališna grupa Dugava iz Pinkovca s njevom ljetošnjom produkcijom Imate problem, gospa Markham.